check na zamis le sentuz nga rat kavang na we zamis le vouz nga vouit vaz nga fa. Magagang fia nga buntan les le tia vela mis ma vita mamat kalangat minitra.